Heidi fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har

mandag den 8. juni. Vi går inn i første VM-vego. VM starter på torsdag. Og det blir en regnfull mandag som skal starte denne VM-vego. Men startet ikke VM litt i går fra Norge? Jeg er Åge og skal være med i to timer og få med Herman hele timen ifra klokka, ja, 11. Nyheter 11. Vi var

0: God morgen, Norge.
1: Og da var helgen over.
0: Ja, du, på fredag så snakket vi lite grann om ost.
1: Ja, vi glad I ost, begge to forstod jeg.
0: Ja, du, hva ost liker du best?
1: Ja, det var et gysla vanskelig spørsmål for dette, men den beste osten får jeg I Italia.
0: Ok.
1: Men det mange norske produsenter som nå vil spotte, for de mener at de lager verdens beste ost.
0: Ja, ja, men det jo spørsmålet om hva en liker, og hvilken type ost det og alt ja. Mulig.
1: Jeg liker godt I mjuke.
0: Ok, jeg liker godt I hare.
1: Jeg synes det.
0: Du, har du noen gang etter sauerost?
1: Ja.
0: Ja. Huser du hva sort, eller?
1: Nei, det gjør jeg faktisk talt ikke, men jeg husker at den var gysla god.
0: Ja, det veldig godt. Den mest kjente osten I Spania, den osten som Spania mest kjente for, det en sauerost, ja. Den heter Manchego.
1: Ja. Manchego har jeg hatt I Spania, det ja. Var delicious.
0: Ja, du kan faktisk kjøpe den både på Kiwi og Coop Extra, den ikke så dyr heller.
1: Akkurat.
0: Ja. Men han jo sikkert ikke så god. Men du som skal til Italia, italienske ja. Sauerost.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg må bare si at når jeg får servert en ostetallerken I Italia, så det en italienske kellner som forteller på italienske hva det som på tallerken.
0: Ok.
1: Og han kunne like godt snakket gresk eller et eller annet annet. Jeg forstår ikke bære, men jeg heter det, og det gysla godt.
0: men da har jeg et lite tips til deg, hva du kan si.
1: Jaha.
0: Da sier du pecorini. Pecorino. Pecorino.
1: Pecorino, ja, akkurat.
0: Det sauerost.
1: Akkurat.
0: Ja. Så.
1: Pecorino, jeg skulle huske det.
0: Ja, og du. Og hvis du skal ha ord for saus, så det pecora.
1: Ja, pecora. Det jo lett å associere og huse.
0: Ja.
1: Navnet, mener jeg.
0: Ja. Du,

0: will never let you part. For you're always in my heart.
1: Altså, sauerost veldig mye sunnere enn annen ost.
2: Hva er det for?
1: For det at du vet at i vanlig ost så er det jo mye fett. Og ja. Det er jo ikke av det der mest sunne fettet.
2: Ja, men like, altså, likevel, hvis vi har en ostetallerken på fredagskvelden som vi mange ganger har, ja. Så har vi igjen på lørdagen til å ha på frokosten på lørdagen. Og jeg har ikke lagt på meg noe på mandagen for det.
1: Nei, men når det gjelder sauerost, så den har faktisk mer fett enn annen ost.
2: Akkurat.
1: Men det fettet er sunt fett.
2: Åja,
1: skjø det. Og det betyr...
2: Få i deg på ikorino.
1: Ja, da kan du bare gasse. Og en italiensk rett, og det der han er pastarettene, sånn pasta carbonara, vet du.
2: Ja, det er så godt.
1: Det er herlig. Men i den retten der er det sauerost.
2: Ja.
1: Sicilia.
2: Fra Sicilia, der har jeg vært, og det
1: er det, ja.
2: Ja, to ganger faktisk.
1: Å, bevare meg vel.
2: Herlig, ja. Denne gangen da røykte det veldig ifra...
1: Vulkan?
2: Ifra vulkanen, det gjorde det, det lukta svovel.
1: Ok, ja. Men nå...
2: Nå
1: forventer vi en liten rapport om sauerost over sommeren når du har vært i Italia.
2: Det kan vi godt ha.

0: du, jeg leste en artikel fra Japan ja. Av alle ting, en notis. Det er mye bjørner I Japan. Det var gjerne ikke jeg klar over.
1: Men, ja, og jeg visste det var mye bjørn.
0: Ok, men det var da en bjørn som hadde kommet seg inn på en fabrikk. Ja, og det hadde han skadet 4 personer.
1: Nei.
0: Jo. Og de klarte ikke å få han ut.
1: Uff, da. Det er jo...
0: De stengte fabrikken og lukte ja. Dørene og slo av lyset og gikk hjem.
1: Ja, løye, tenkte en stakkars bjørn, så desperat han må vært der inne og komme inn derene, og det jo helt forferdelig.
0: Ja, men,
1: en annen episode nå I Vego var en bjørn som kom inn I landsbyen, og så sanste ikke hun som stod på fortauet bjørnen en gang. Og okay. bjørnen han kom springende over gata, og så Han bare dunkte bort I henne, lekte litt. Og så for han videre mot garasjen I huset, og der kom mannen ut, og han lukte garasjedøren om en gang. og der stoppte historien. Jeg ville jo visst hvordan det gikk med bjørnen.
0: Ja.
1: Men det stod det ikke noe om.
0: Det fikk du aldri vite.
1: Nei, dette var en video faktisk, jeg eller annen avis.
0: Akkurat. Men da kan du jo få avslutninger på hvordan det gikk det med den japanske bjørnen.
1: Ja, det...
0: det den faktisk gjorde, påstår det helt sant. Han åpnet et vindu og krabbe ut, men han åpnet haspene på vinduet.
1: Det ikke mulig.
0: Nei, det kan du si, men det påstår de.
1: Det en sirkusbjørn.

Der hører vi Taus med låta si Trur eg fell. Vi inn I fire timen, veien hjem fra jobb foran oss. Jeg skal følge på med god musikk. Jeg Jonas, jeg her I ettermiddagsrushet. Nå skal vi til Lady Gaga. Like